आयकुपनो जिणेंत देवाची पावलां आमच्या येवन आमकां ताणी बेसा दिवचें, आशिर्वाद दिवचो आनी आमची जीण सुखमय आनंदमय आनी सदांच कार्य निपूण उरची आनी सदांच आमचे जिणेंत सात्वीक विचार येवचे अशें मागत आयकुया हें मुखावेलें भक्तीगीत जंय सगळ्या देवांचें निवासस्थान जावन आसा जें तीर्थक्षेत्र म्हळ्यार देवाचें माहेर जाका म्हणटात ताज्या स्तुतींत आयकुया हें सुंदरशें भक्तीगीत माझे माहेर पंढरी. आस्वाद घेयात ह्या भक्तीगीताचो. आमचो आधार ह्या कार्यावळींतल्यान जंय खरेंच आमचो आधार म्हळ्यार आमचो परमेश्वर. प्रत्येक पावलाचेर आमचो हात हातांत घेवन आमकां मुखार भरपी आमचो रचनाकार आनी ताज्या स्तुतींत येता ही सुंदर अशी भक्तिगीतांची वळेरी आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान.

जी गजल आयकून कान तृप्त जाता ती म्हळ्यार देवाची स्तुती. आयकपनो देवाची स्तुती आयकल्या उपरांत मनाक शांती मेळटा. त्याचबरोबर धादूस काय जाता आमकां देवाचें नांव कानार पडटकच आमचे जिणेंत सुख शांती समाधान येवपाक आमचो परमेश्वरच तर कारणीभूत जावन आसा. आयकपनो प्रत्येकाच्या जिणेंत सुख आनी दूख ह्या नाण्याच्यो दोनी बाजू परमेश्वरान बरयल्या. जितलें सुख आसा तितलेंच दूख आसा. अंगपनो जितलीं दुखां आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखाक लागून भायर येतात तितलींच दुखां परमेश्वर आमच्या जिणेंत सुखाची बरयता. आनी सुख आनी दूख ह्यो दोनी बाजू हातान धरून मुखार वचत जेन्ना आमी आमची जीण सारतात त्या वेळार ह्या दोनी गजाली वांगडाच आमचो परमेश्वर आमच्या वांगडा चलता. सुखान आमकां तो बेसांव दिता आनी दुखान तो आमचो आधार जाता. आनी अशा आमच्या आधारा कडेन मागुया आमी की तांणी आमची विनती आयकुची आनी सदांच आमच्या जिणेंत निवास करचो. आनी ह्या शब्दां बरोबरच आयकुया मीरा नारायण हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत, सुन सुन प्रभू विनती हांव मरिया. देवा तुजो निवास आमच्या जिणेंत सदांच उरचो हें मागत आयकुया हें भक्तिगीत.

आगपनो मनीस हुस्के विणे तेन्ना जगता जेन्ना ताका खबर आसता ही म्हज्या फाटल्यान कोण तरी आसा जो म्हाका राखतलो आनी तो म्हळ्यार आमचो देव. देवाच्या कृपेनच तर आमी सुशेगातय न्हिदतात आनी देवाच्या कृपेनच आमकां फावो जाल्ली आसा आमची मांयभूंय म्हळ्यारच आमची भारत भूंय. म्हणटकच चलात कार्यावळींत वेळ जालो आसा आयकुपाचो निमणें हें गीत जें जावन आसा देवाक आर्गां दिल्या उपरांत आमच्या मांयभुंयेक दिल्लीं आर्गां. हय, आयकुपनो वेळ जालो आसा कार्यावळींत निमणें सुवातेर आयकुपाचो हें देशभक्ती गीत हो सुंदर असो तराना वंदे मातरम.

0: अशें सारें घालचें। तें दर वर्साक नेमान वाडोवन चवथ्या वर्साक तावन 1 किलो युरिया आनी 2 किलो 15-15-15 सेंद्रीय साऱ्या बरोबर दिवचें। सारें दितना मुळांक जखमी जावंक दिवचें न्हय हाची काळजी घेवची। भाजी आनी फुलां आमच्या गोंयांत चड पावस आशिल्ल्यान जमनींतल्यान सारें धुवन वचपाचे चान्सीस चड आसा। फुलांची आनी भाजयेची लागवडीची जमीन तयार करतात तेन्ना प्रती स्क्वेअर मिटराक 1 किलो कंपोस्ट व बरें कुशिल्लें शेण घालचें। सुरवातेक बीं घालतात व रोंप लायतात तेन्ना 19-19-19 व 15-15-15 व 1846-0 युरिया आनी पोतास हें रासायनीक सारें बेजल डोज म्हणून घालचीं। 3 ग्राम व 3 ml मायक्रोन्युट्रियंट मिक्सचर प्रती लिटर उदकान घालून भाजी रोवची। 1 म्हयन्या उपरांत फवारो मारचो आनी ताच्या उपरांत दर 15-20 दिसांनी 3-4 फवारे घेवचे। कुशिल्लें शेण कंपोस्ट गोबर जिवामृत पंचगाव्या अशी सेंद्रीय सारीं घातल्यार भाजी रुचीक आनी आरोग्याक बरी पडटा।
1: तुमी आयकताले शेतकामत्यांक म्हायती ही कार्यावळ। आनी आज शेतकामती भाव भयणां खातीर आमी घेवन आयिल्ली सुपारी काजू आनी भाजी फुलांक साऱ्याचो डोस ह्या विशयाचेर चॅनेस आफोन्सो हांचे उलोवप। आंकबनो शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींतल्यान दर दिसा तुमच्या खातीर आमी घेवन येतात तरेकवारशी म्हायती जी तुमकां खंयचे पीक किंवा खंयची भाजी पिकयतना फायदेशीर पडटा। आनी म्हणटकच चलत ही आशिल्ली शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींतली आजच्या दिसाची म्हायती। मुखावले सुवातेर वळूया संजीवनी ह्या भलायके संदर्भ आशिल्ल्या कार्यावळींत। एकप्यानो जशी शेतकामत्यांक म्हायती ही कार्यावळ तुमकां पिका बद्दल म्हायती दिता, तशीच संजीवनी ही कार्यावळ तुमकां म्हायती दिता आमच्या कुडीच्या जतनाये बद्दल। कुडीची जतनाय कशी घेवची आनी ताच्या उपरांत जतनाय घेतना आमी खंयच्यो खंयच्यो गजाली मुजरत पाळच्यो किंवा खंयच्यो गजाली करच्यो न्हय ह्यो गजाली आमकां कळटा संजीवनी ह्या कार्यावळींतल्यान। म्हणटकच चलात ह्या खिणाक घेता तुमचो निरोप शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींतल्यान आनी तुमकां व्हरता बरोबर 6:50 संजीवनी ह्या भलायके संदर्भान आशिल्ल्या कार्यावळींत। तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादई चॅनल। आयकुपेनो म्हादई चॅनल दर दिसा तुमच्या खातीर घेवन येता तरेकवार शो कार्यावळी, खुबश्यो अशें संगीत आनी खुबश्यो अशी म्हायती। आनी अशाच म्हायतेन आशिल्लो भरिल्लो मुखावेलो हो सेगमेंट मुखावेली ही कार्यावळ संजीवनी। सगळ्याचे बरोबर 6 जावन ह्या खिणाक 50 मिनटां जाल्ली आसात। चला तळूया संजीवनी ह्या कार्यावळीकडे आनी आज ह्या कार्यावळींत आयकुया गोडेमूत ह्या विशयाचेर डॉ आदित्य बर्वे हाणी दिल्ली म्हायती।
2: नमस्कार आयकुप्यानो, कांय दुयेंसां अशी आसात की ताचो त्रास आमकां सदांच जाता, जशें की मान दुखप, कंबर दुखप, जोर येवप, नाक व्हांवप। पूण कांय दुयेंसां अशी आसात की ताचो त्रास एकदम जायना आनी तो त्रास हळूहळू मात वाडत वता। वायटी जशी लाकूड भितरल्यान पोखरून उडयता, तशेंच गोडे मूत हे दुयेंस मनशाक भितरल्यान पोखरून उडयता अशें म्हळ्यार चुकीचें जावचें ना। आधुनीक भाशेन हाका डायबिटीज मलायटस अशें म्हणटात, तर आयुर्वेदान प्रमेह ह्या रोगा कडेन बरीचशीं लक्षणां ह्याची मिळती जुळती आसात। आज 62 मिलियन म्हळ्यार जवळजवळ 6 कोटी भारतीय ह्या दुयेंसाक लागून त्रासान आसात। हे खंयचेय दुयेंस जावच्या पयलीं शरीर आमकां तेज्यो कांय पूर्वसूचना दिवपाक लागता। जशें गोडेमूत जावच्या पयलीं आमच्या हाता पांयाची जळजळ जाता, तोंड गोड जाता, चिकट जाता, जीब दाट जावन येता, खूब घाम येता, आंग चिकचिकीत जाता, आळस येवपाक लागता आनी एकाच जाग्यार शांत बसून रावचें अशें दिसपाक लागता। पूण ह्या लक्षणां कडेन आमी सादारणता जर दुर्लक्ष केलें जाल्यार हेज्या फुडें गोडेमूत आमकां जाता। हें गोडेमूत जाल्या उपरांत सारकी सारकी तान लागप, खूब भूक लागप, ताळो सुकप, परत परत मुतूंक जावप आनी थकवो येवप ही लक्षणां दिश्टी पडटात। आयुर्वेदानुसार हे दुयेंस जावपाची कांय कारणां सांगल्या, जशें की खूब खावप, दिसा न्हिदप, धंय, मागीर

उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख फाल्यां आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज गोंयांतल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: 16 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. आयचे हे दिसा 1975 वर्सा सिक्कीम राज्य भारताचे एक राज्य जाले, म्हळ्यारच भारतान सिक्कीम राज्याक देशाचो एक भाग करून घेतले. आयचेच दिसा पयल्या ऑस्कर पुरस्कारांचे वितरण जाल्ले. वर्स आशिल्ले 1929. तर 1993 वर्सा बच्चेंद्री पाल हांच्या नेतृत्वा सकल पयले महिला भारतीय मोहिमेन 7 चलयां सकट 18 गिर्यारोहकांक एव्हरेस्ट पादाक्रांत करपाचो मान मेळोवन दिलो आनी एक नवो जागतीक विक्रम नोंद केलो. 16 मे 1996 हे दिसा अटल बिहारी वाजपेयी हांणी भारताचे पंतप्रधान म्हणून सुत्रां हातांत घेतलीं. खेळा मळार आयचे हे दिसा 2000 वर्सा बॅडमिंटन हो खेळ आनीकय प्रचलित जावचो आनी दूरचित्रवाणीचेर ताचे प्रसारण सुलभ जावचे ह्या हेतून हो खेळ 15 सुवातेर 7 गुणांचो करपाचो निर्णय आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन महासंघाच्या क्वालालंपूर हांगा जाल्ल्या बसकेंत घेतलो, पूण ताचे उपरांत 2006 वर्सा हो नियम परत बदल्लो. आयचेच हे दिसा 16 मे 2005 ह्या वर्सा कुवेतांत बायलांक पयलेच फावट मतदानाचो हक्क मेळ्ळो. महाराष्ट्राचे आद्य गणिती आधुनिक भास्कराचार्य केरो लक्ष्मण छत्रे हांचो आयज जल्माचो दीस. तर आयचो हो दीस शांततायेन एकठांय रावपाचो दीस म्हणूनय पाळटा. एकठांय रावपा खातीर शांतताय आनी आपलेपण जाय आसता आनी तेच जागोवपा खातीर आयचो हो दीस भर घालता. मनशान मनशाकडेन तशेंच जनावरांकडेन जीवजंतूंकडेन आपले नातें घट करपाच्या हेतून आयचो हो दीस पाळटात. आयज जल्मल्ल्यो नामनेच्यो गायिका माणिक वर्मा, तांचो जल्म 16 मे 1926 वर्सांतलो. पुण्यांत तांचो जल्म जालो. हिंदुस्थानी संगीत आनी सुगम संगीत ह्या संगीत प्रकारान तांणी नांव केलें. किराणा घराण्याची शैली तांणी आपणायली. मराठी भाषेंत गाजिल्ली भावगीतां, नाट्यगीतां, चित्रपट गीतां तांणी गायली. किराणा घराण्याच्यो गायिका हिराबाई बडोदेकर हांचे कडल्यान तांणी शिक्षण घेतले. भारत सरकारान 1974 वर्सा पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांचो गौरव केला. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 16 मे.
1: दिनविशेष.

तर हो आशिल्लो आमचो सेगमेंट दिनविशेष जे तुमकां म्हायती मेळ्ळी आयच्या सुंदर अशा दिसा बद्दल. जी हां, आयकुपनो 16 मे घेवन येता आमच्या खातीर जिणेंतली तरेकवर्षी. ह्या दिसाची म्हत्वाच्यो अश्यो गजाली आनी रहस्या, आनी उपरांत आयकुपनो शुभ प्रभात ह्या कार्मीक दिनविशेष. ह्या दिसाच्या रहस्याचो उलगडो जाला उपरांत चलात तुमकां व्हरता संगीतमय दुनियेन, कारण मुखावले सेगमेंट जावन आसा जी हा संगीत का प्यारे से गाणे. पळयता तुमची वाट शुभ प्रभात या कार्यमेन आणि ह्या गीतांच्या जी हा सफर को सुरुवात करूया. राहत फतेह अली खान आणि श्रेया घोषाल हाणी गायिल्ल्या सिंगस किंग ह्या फिल्मातल्या ह्या गीता सांगातान.

केंद्राच्या आदेशा उपरांत स्मार्ट मीटर बसोवपाचो वावर सुरू आसा हाका कांय जाण तरेकवार कारणांक लागून विरोध करतात. गोंय सरकारान सरकारी कर्मचारी तशेंच अनुदानीत शिक्षणीक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक दिता तो म्हारगाय भत्तो वाडयला. म्हारगाय भत्त्यात 58% वयल्यान 60% मेरेन वाड केल्या. 1 जानेवारी 2026 सावन सुदारीत डीए लागू जातलो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 16 आनी 17 मे मडगांवच्या एससीपीडीए मैदानाचेर टाटा आयपीएल फॅन पार्क आयोजित करतले अशें जाहीर केला. परवरी जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत जीसीएचे अध्यक्ष महेश देसाय हांणी ही म्हायती दिल्या. छत्तीसगडाच्या नारायणपुरात जावपी स्वामी विवेकानंद 20 वर्सा सकयल्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीच्या एच गटात महाराष्ट्रान गोंय पंगडाचो 2-8-0 असो पराभव केलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज गोंयातल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उष्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरावाचक तशेंच अणकारक पदाखातीर कराराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सा मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे म्हळ्यार फाल्यां आसा. कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सुक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnupanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

0: दृष्टिश्रीनो आसेसांव या कोंकणी लघुपटांतल्या मुखेल भुमिके खातीर आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार अभिनयाचो पुरस्कार मेळोवपी गोंयची पयली कलाकार बाय प्रशांती तळपणकार हाणें अभिनय केल्ले आनी तेच वांगडा पुरस्कार जोडिल्ल्या चित्रपटांचो चार दिसांचो प्रशांती चित्रपट महोत्सव माशें लोलये म्हळ्यार काणकोण हांगा मनोशोवा घरांत फाटल्या बेरेस्तार 14 मे सावन सुरू जाल्लो आसून तो फाल्यां आयतार 17 मेरेन चलपाचो आसा. गोवन फेस्ट हांणी हो महोत्सव पुरस्कृत केला तर खणखण काणकोण ह्या कार्यावळी खाला ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. ह्या चित्रपट महोत्सवाच्यो उत्सव मुर्ती बाय प्रशांती तळपणकार हांणी ह्या महोत्सवाच्या खाशेलेपणा विशीं उलयतना सांगलें.
1: हांव प्रशांती तळपणकर सध्या 14, 15, 16, 17 असो महोत्सव मनोशोभा कलाघर माशे लोलये हांगा चालू आसा आनी त्या महोत्सवान 4 सिनेमा दाखयतात. 16 तारखेक जुजे हें फिल्म आसा आनी 17 तारखेक आंसेसांव हें फिल्म आसा. गोंयान सिनेमाचे संस्कृती आसा पूण खूब वेळा अशें जाता की सिनेमा जातात थोडो वेळ तो

0: सिनेमा घरान येता ना जाल्यार एक दोन कडे दाखोवप जाता आनी मागीर परत ते विसरप जाता. म्हणून मनोशोभा कलाघरान थारायले की जे पयलीचे सिनेमा आसात ते सिनेमा परत दाखोवचे, ताजेर चर्चा जावची, डायरेक्शन कशें जालां, तांच्यो काणयो कश्यो आसा हाजेर चर्चा जावची ह्या हेतून हो फिल्म महोत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा. तर तुमी येवचे आनी चर्चेचो लाभ घेवचो.
1: प्रशांती बाय, तुमचे आम्ही मना काळजासान उपकारी आसात. देव बरें करू.
2: तसं मार खाल्ले शिवाय पोट भरना तुझे.
3: तू सकाळी आपयलो
4: पात्रांव.
5: तू संतोषाक किती खावय तुगे? सदां क्लासीन फर्स्ट मगे.
6: रूम खाली आहाय गो तुमगे रूम.
5: दोग जाणा, हांव आनी मुगे नातू,
7: आमगे 5 भाडे आनी 2 म्हयने एडवान्स.
1: आणि ऐकू पेनू, आता मारूया एक धावती नजर थोडे भीतर गोयच्या काही वेचीक घडणुकांचेर. आयज शेनवार तारीख 16 मे. आयज सावन सांगेच्या मिरेकल सायबिणीचे पुरुमेताचे पारंपारीक फेस्त सुरू जाता. हे फेस्ता निमतान भरपी फेरी फुडले सप्तक भर चलता. सुकें म्हळ्यार खारें नुस्तें, मसाल्याचे पदार्थ आनी लाकडांच्या वस्तू खातीर हे फेस्त पयली सावन फामाद आसा. सांगे, केपें, धारबांदोडे ह्या म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां वांगडाच कर्नाटक राज्यांतले शिमेवयले लोक लेगीत ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक गर्दी करतात. गोंय कोंकणी अकादमीन कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृतायेचो वैभवशाली इतिहास जतन करपाच्या उद्देशान कोंकणी साहित्य शिल्पकार कोश तयार करपाचो एक व्हडलो प्रकल्प हातांत घेतला. कोंकणी भास, कोंकणी चळवळ, कोंकणी साहित्य, लोककला, संगीत, नाच, रंगमाची, तियात्र, शिक्षण, संशोधन ह्या मळार ज्या ज्येष्ठ व्यक्तींनी, ज्या ज्येष्ठ वावुरप्यांनी, बरोवप्यांनी, कलाकारांनी आपले व्हड योगदान दिला अशा लोकांची अधिकृत नोंद करून तांची वळख फुडल्या पिळगे खातीर करून दिवप होच ह्या कोशा फाटलो हेतू जावन आसा. विकासिनी मंडळ तिवरे गोंय, कला आनी संस्कृती संचालनालय पणजी आनी थॉमस स्टिफन्स केंद्र परवरी हांच्या जोड पालवान बायलांचो साहित्योत्सव 2026 हालीच थॉमस स्टिफन्स केंद्र परवरी हांगा जालो. मुगेली आवडटी साहित्य कृती, अणकाराचे महत्व, तशेंच बरोवप्याक प्रवास कितलो गरजेचो ह्या विशयाचेर ह्या सुवाळ्यात परिसंवाद जाले. बरे तर मोगा इश्ट इश्टिणीनो, सरभोवतणी नदर मारता मारता म्हणसर आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोपात आयलो तो लक्षातूच आयलो ना. तर आता हांगाच थारुया, पूण विसरू नाकात आयकुपाक येता त्या शेनवारा ह्याच वेळार तुमगेली हे पुरबायेची कार्यावळ सरभोवतण. देव बरें करूं.

0: गोवा तू गोवा आमचें सोनिया शिरसाट हांणी गायिल्लें हें सुंदरशें गीत तुमी आयकतालीं आमच्या शुभप्रभात ह्या कार्यावळींत. आनी आयकुप्यानो, ह्या गीता सांगतकच वेळ जालो आसा शुभप्रभात ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. कांय खिणांतच बरोबर 7:58 तुमच्या खातीर घेवन येतलो कोंकणीतल्यान वराच्यो मुखेल खबरो, उपरांत 8:00 एकाच समाचार प्रभात, तर 8:15 मॉर्निंग न्यूज इंग्लिशींतल्यान 8:30 दिल्ली केंद्रावरान सक्षेपी जावपी मराठीतल्यान खबरो जाल्या उपरांत 8:40 आसतल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी तुमची आमची पोतणभेट जातली 8:49 चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल.
1: भारत जागोव्या, नितळसाण राखुया, प्लास्टिक मुक्त भारत म्हणताना पर्यावरणाचं सांभाळ करूया. स्वच्छता ही सेवा.
2: नितळसाण महत्वाची. स्वतःच्या कुणीची, मनाची, घराची आणि सरभोवतणची स्वच्छता राखात आणि पर्यायान बलायकी.

0: उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. अदीक म्हायती खातीर rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोंकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्याप्रमाण अंदमान आनी निकोबार जुव्यांत आयज उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे कोलकाता इडन गार्डन्स हांगा कोलकाता नाईट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या दोन पंगडां मदीं सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती उसरा नेदरलँड्सांत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्यघटक दिसा निमतान परबीं दिल्यात. पेट्रोलाच्या नियातीचेर सरकारान दर लिटराक 3 रुपया खास अतिरिक्त अबकारी कर लायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.
1: सकाळचे बरोबर 8:50 आनी 37 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1280 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादई चॅनल. अगबनो म्हादई चॅनलाचेर ह्या खिणाक माय मोगाचो येवकार चित्र संगीत ह्या कार्यावळीन जंय तुमकां आयकूंक मेळटली तर एक वर्षी हिंदी फिल्म गीतां. आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक दिता शिल्पा राव आनी क्षितीश हांणी गायिल्लें अनवर ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत तोसे नैना लागे.

अगबेनो अनवर ह्या फिल्मातल्यान हे सुंदर अशें गीत तुमी आयकलें चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत. मुखारी सुवातेर बरोबरनो वरांचेर आयकुया ह्या वरांच्यो मुखेल खबरो. तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. आनी अगबेनो ह्या खबरा उपरांत परतून वळूया चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत घेवन तरेकवार अशीं सुंदर हिंदी फिल्म गीतां. हो जावन आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल आनी म्हादयी चॅनलाचेर तुमी आयकतात चित्रसंगीत ही कार्यावळ. ह्या खिणाक ह्या वराच्यो मुखेल खबरो आयकात म्हादयी चॅनलाचेर.

नमस्कार अवक्षता युएसत काय मुखेल खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्ले आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती उसरां नेदरलँड्सांत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्य घटक दिसा निमतान परबीं भेटयल्या. पेट्रोलाच्या नियातीचेर सरकारान दर लिटराक 3 रुपया खास अतिरिक्त अबकारी कर लायला. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12व्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांखातीर निकाला उपरांत जाहीर करपाच्यो अधिसुचोवण्यो सांगपी नोटीस जारी केल्या. वॉशिंग्टनांत उलोवणी जाले उपरांत इस्रायल आनी लेबनान हांणी आपलो युद्धविराम 45 दिसांचो वाड करून मान्यताय दिल्या. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भारतांतलो खंयचोच गरीब मनीस कायम घराबगर उरचो ना, सगळ्यां खातीर घरां दिवप हो केंद्र सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भांत उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज सांजे कोलकाता इडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या दोन पंगडां मदीं सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

चो, खोशयेचो, दुकांचो, मोगाचो आणि ऐकूया एका फाटल्यान एक रुचीक अशें कांतार. सुरवातेक एडविन हांच्या आवाजान बी माय व्हॅलेंटाईन.

आशालता हांणी गायिल्लें हें आशिल्लें काजाराचें उतर आनी उपरांत. उतर दिल्या उपरांत येता हें नुस्त्याचें काजार रोज फर्न्स हांणी गायिल्लें.

हेमा सरदेसाय हांच्या आवाजान हे कातार आशिल्लें कुकू रुकू आनी मुखाले सुवातेर येता नाच कुंपसार. ऑर्वल हांणी गायिल्लें.

अगबनो नाच कुंपसार ह्या कतार उपरांत कार्यावळींत निमणे कांतार लॉर्न हांणी गायिल्ले ती गायतात पिसो. आनी अगबनो ह्या कांतारा सांगतकच घेता तुमचो निरोप कांतारांच्या कार्यावळींत. आयकत रावत म्हादय चॅनल.

आगपनो ह्या कातरां सांगताकच वेळ जाल्लो आसा. कातरांचे कार्यावळींतल्यान निरोप घेवन तुमकां मुखावेले सुवातेर व्हरपाचो. बरोबर 10 वरां जावन 30 मिनटां आनी 8 सेकंदांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत ह्या खिणाक मायमोगाचो येवकार हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत. आनी कार्यावळींत पयले सुवातेर ऐकुया स्तुती डे हांचे सरोद वादन. तांणी आपल्या सरोद वादनांतल्यान सादर केलो राग नटभैरव.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 11 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो.

0: British media is like, don't we have enough who can select our own team?
1: There has been the odd voice sort of pointing out the Aussie passport, but we are in an international game. It's nothing new to have Australians, Zimbabweans, New Zealanders involved in the English game. And similarly, when you look around the world, it is fully an international arena. Well, that's what we've got time for on Stumped for this week on Akash Varney. Don't forget to follow us on X. We're at BBC WS Sports and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube as well by going to the BBC World Service YouTube channel. Thanks to Chari Sharma and Jim Maxwell and to all of you for listening. Till next time. Bye-bye.
2: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akash Varney.
3: निकतीस तुम्ही ऐकली दिल्ली केंद्रावेल्यांनी संक्षेपित केली कार्यावळ स्टम्प्ड. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता. गाता रहे मेरा दिल कार्यावळ रोखडीच.
4: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
5: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
6: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सां.
4: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
5: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
6: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
4: अधिक माहिती खातीर
5: संपर्क क्रमांक 7020672710.
4: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
5: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
4: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
5: 1 June 2024.
4: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
5: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
4: आकाशवाणी.

सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर, 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर हिंदी चित्रपट संगीत, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, करंट अफेअर्स 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आनी नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझीक 10 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करता. रातच्या 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर आमची निमाणी सभा सोंपता. ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 12 वरां जावन 5 मिनटां जाल्यात. सादर करता अस्तुरी.

नमस्कार भयणींनो, अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सुरवेक आयकुया मधुबाला चावला हांच्या आवाजांत ही भक्तीरचना.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर तुम्ही ऐकता अस्तुरी कार्यावळ फुडें व्हरताना आतां ऐकुया रोयता तेंच किल्लता ह्या विशयाचेर सुशिला हळणकार हांचे उलोवप.
1: आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या सैमा कडल्यान आमी खूब कितें शिकूं येता. सैमा कडल्यान मेळिल्ली शिकवण ही खरी शिकवण, खरें ज्ञान. तुमकां साखर वा गोड जाय आसत जाल्यार उसूच रोवचो पडटलो. कोडू काराट्याचें बी रोयलें जाल्यार ऊस तयार जावचो ना.

0: ऐकूया रोयता तेंच किल्लता या विशयाचेर सुशिला हळणकार हांचे उलोवप.
1: आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या सैमा कडल्यान आमी खूब कितें शिकूं येता. सैमा कडल्यान मेळिल्ली शिकवण ही खरी शिकवण, खरें ज्ञान. तुमकां साखर वा गोड जाय आसत जाल्यार उसूच रोवचो पडटलो. कोडू काराट्याचें बी रोयलें जाल्यार ऊस तयार जावचो ना, कारण सैमाचो नियमच असो आसता की रोयता तेंच किल्लता. आमी परत परत चुकत रावचें आनी सैमान आमकां गुन्यांव भोगसुचो अशें जर दिसता आसत जाल्यार तें केन्नाच शक्य ना. सैम कोणाकच केन्नाच माफ करिना. रोयता तेंच किल्लता असो हो विचार मनशान समजून घेवचोच पडटा. सैमा कडल्यान मनशाक खूब कितें समजून घेवन शिकून जीण जियेतना शिटूक जावंक मेळटा. आमचे भोंवतणी आशिल्लो पांचवो चार वाठार, थंड वारो, न्हंयच्या तडीक येवपी ल्हारां, झाडांची सळसळ करपी पानां, पावसाचे थंड थेंबे, पयलो पावस पडून वतकच मातयेक येवपी गंध, शिशीर ऋतून झाडां पेडांची जावपी पतझड, पानाची गळटी, सुर्याच्या किरणांनी मनशाच्या मनाक मेळपी नवी प्रेरणा स्फूर्त, निळ्या निळ्या मळबांत उडपी पक्षी, झाडांचेर लवूच फुलपी फुलां, हें सगळें पळयतना मन सामकें भुल्लुसून वता आनी नकळत हें सैम कितलें सुंदर आसा हाची जाणविकाय जाता. पूण आयज मनशा मुखार उबे आशिल्ल्या सैमीक अरिश्टांक लागूनच मनीस अंतर्मुख जावन विचार करतना दिसता आनी ती काळाची खरी गरज आसा. मनशाच्या हावरट आनी स्वार्थी वृत्तीक लागून आपणे मागून घेवप वा झपय घालून आपलो फायदो करून घेवप, आपली धनसंपत्ती वाडोवप हेंच ताणें आपलें ध्येय थारायलां. म्हणूनच भोंवतणच्या परिस्थितीचो अभ्यास आनी भविश्याचो विचार करिनासतना वर्तमानांतच तो उमेदीन वावुरता. खरें म्हणल्यार वर्तमान काळांतले विचारच भविश्य काळाक जन्म दितात आनी होच विचार मनशाची सतसत विवेक बुद्धी जागी करूंक शकता हें सामकें खरें. पुर्विल्ल्या काळांत मानवी संस्कृती जेन्ना प्रगत जावंक नाशिल्ली तेन्ना मनीस रानटी जनावरांचे मांस खावन आपली भूक भागयतालो. पूण कालांतरान मानवी संस्कृतायेची जसजशी प्रगती जावंक लागली तेन्नाच्यान तो फकत आपल्या रक्षणा खातीरच जनावरांची हत्या करपाक लागलो. आयज मात वेगळी परिस्थिती आमकां अणभवपाक मेळटा. आयचो मनीस खेळ मनोरंजन म्हणून आपल्या फायद्या खातीर जनावरांची हत्या करपाक लागला. सरकारी कायदे, बंधना, नियम जरी असले तरी पिस्तोलां, रायफली हांच्या सोदाक लागून मनशाक आपलो जीव त्रासांत घालिनासतना बाबड्या जनावरांक मात मारपाचें व्हड बळगेंच प्राप्त जाल्लें आसा. उदरगतीच्या नांवार पर्यावरण आनी रानटी जिविताच्या नाशाक मनीसूच कारणीभूत आसा. म्हणूनच तर सैमीक अरिश्टांचो भय दिसान दीस वाडटा. मनशाच्या चुकीच्या वागपानच सैमाचो राग आमकां सोंसचो पडटा. धर्तरेचेर दिसान दीस लोकसंख्या वाडत आशिल्ल्यान तांकां लागून चडांत चड जमीन आनी भुंयेचो वापर जाता. लोकांच्या गरजां खातीरच रानाचो विध्वंस जाता आनी रानांतल्या मोन्या जनावरांचो वा पठारी भागारांतल्या तशेंच तळ्यांच्या न्हंयेच्या अदेगेर रावपी जिवांचो आलाशिरोय ना जावपाक पावता. हे सगळे प्रक्रियेत कांय जनावरां बदलत्या परिस्थिती कडेन तडजोड करतात, पूण कांय जनावरांक नव्या परिस्थिती कडेन जुळोवन घेवप शक्य नाशिल्ल्यान ती मरतात. म्हणूनच तर वन्य वा रानटी जिविताची जतनाय घेवन राखण करप गरजेचे. मानवी वसाहतीचो विस्तार करतना मनशान विचार करूंकच जाय. इमारतीच्या बांदकामा संबंदान इंजिनियर्स, स्थापत्यशास्त्रज्ञ हांचो सल्लो घेवप गरजेचे. धरणां, पूल, रस्ते, इमारती हांचे बांदकाम करतना पर्यावरण शास्त्रज्ञाची परवानगी घेवपाक सरकारान सक्ती करपाक जाय. रानां मारपा खातीर परवानगी दिवंक जायना अशें केल्यारूच पर्यावरण आनी विकास हांचे भितर संतुलन उरूंक पावतले. आयज आमचे भोंवतणी जावपी प्रगती विकास सादपा खातीरच मनीस पयशां फाटल्यान धांवतना स्वार्थी वृत्तीनूच वाटचाल करता. ताणें नवे नवे सोद लायले, यंत्रां तयार केली, ताणें अंतराळांतय भ्रमण केलें, पूण ही प्रगती घडोवन हाडटना भोंवतणच्या सैमाचें संतुलन राखलें ना. झाडांची कत्तल, खनिजा खातीर झाडांची नासधूस, विध्वंस केल्ल्या कारणानच पशु पक्ष्यांचो गोंदळ जावप सहज शक्य आसा. मागीर हे पशु पक्षी आलाशिरो आनी आपली खावड सोदपा खातीर हांगा थंय धांवतात. कितलेशेच पशु पक्षी अशा संकटांक लागून मरपाक पावतात. रानांची कत्तल केल्ल्या कारणानच पावस पडूंक शकना आनी पावस पडनाशिल्ल्या कारणान शेत पिकावळ

येवंक शकना. आयज मनशान सुदारीत बी बियाणे तयार केल्या खरे, सारे ट्रॅक्टरा सारख्यो सगळ्यो सुविधा असून लेगीत पावसच पडलो ना जाल्यार कितें उपेग? हालीसरा तशी पिकावळ घेवपाक जमीन उरूंक ना. वचत थंय सिमेंट काँक्रिटाची रानां उबी करून उद्योगधंद्या खातीर व्हडले व्हडले कारखाने तयार केल्ले दिसतात. मनशाची सैमाविशीची माया मोग, मातयेचो मोग उणो जायत गेल्लो दिसता. कारखाने फॅक्टरींक लागून सैमाक त्रास सोसचे पडटात. कारखान्यातलो धुवर वातावरणाची हवा प्रदूषित करता. धुवरांतल्यान भायर सरपी विखाळे गॅस मनशाच्या भलायकेक त्रासदायक थारतात. तशेंच ह्या कारखान्यातल्यान सोडिल्ले घाण उदक तपासून पळयत नासतनाच दर्यांत न्हंयच्या उदकांत सोडटात. ह्या प्रदूषित घाण उदकाक लागूनच नुस्तें आनी हेर जीव जिवाणू वा झाडां पेडांय मरून वतात. कांय कडेन न्हंयच्या धडेर लोक कपडे धुतात, गोरवां धुतात आनी उदक प्रदूषित करतात. सदांच्या येरादारी वाहनाक लागून हवेत कार्बन डायऑक्सायड, कार्बन मोनॉक्सायड पातळटात. भौतीक वस्तूंच्या आदारान चडांत चड सुख सोदपी मनीस दिसान दीस इतलो आळशी जायत गेला की आपल्याच घरांतल्या कोयराची योग्य तरेन विल्हेवाट लावची अशें ताका दिसना. आयज सगळे कडेन प्लास्टीकचो वापर जायत आशिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांतूय मातयेंत भरसनाशिल्ल्यो प्लास्टीकच्यो पिशव्यो, डबे, तरेकवार वस्तू तश्योच उरतात आनी मागीर जमीन ओसाड पडींग जावंक लागता. केन्ना केन्ना सुणी, माजरां, गोरवां कोयराच्या आयदनांनी आपले खाण जेवण सोदता आसतना नकळत प्लास्टिकासयत अन्न पदार्थ खावन उडयतात. अशा ह्या जनावरांक केन्ना रोग जाल्यार केन्ना मरणूय येता. ह्या सगळ्या प्रदूषणाक लागून हवा लेगीत प्रदूषित जाता. मेल्ल्या जनावरांक योग्य जाग्यार आनी योग्य वेळारच मातयेंत पुरपाक जाय. जळारां पासून जावपी मलेरिया, फायलेरिया सारखे रोग दुयेंसां पातळटात. खरें म्हणल्यार मनशाच्या निश्काळजी वृत्ती खातीरच ही दुयेंसां वाडटात. निष्पाप प्राण्यांची हत्या करून लाखांनी रुपयांची उलाढाल, वेव्हार आनी स्वार्थी वृत्ती हांकां लागून जनावरांची संख्या कमी जायत वता. इतलेंच न्हय तर केन्ना केन्ना तांची साखळी सरपळी तुट्टा. सैमात एक जीव दुसऱ्या जिवाचेर आदारून आसता. हे सैमाचे चक्र तशेंच सुरू आसप योग्य आसता. दुसऱ्या विश्वझुजाच्या वेळार कितलीशीच मानववादी जावंक पावली. एटमबॉम्ब आनी हेर शस्त्रास्त्रा खातीर कितलेशेच रासायनीक गॅसेस पातळिल्ल्या कारणान मानवहानी तर जावंक पावलीच, पूण हेर जीवसृश्ट लेगीत ना जावंक पावली. कितलेशेच दुयेंसांक तोंड दिवचें पडलें. अनादिकाळा सावन मनशाक सैमीक अरिश्टांक तोंड दिवचें पडटा हें आमकां खबर आसाच. भूकंप म्हणा, वादळां, केन्ना दुकळ, केन्ना पूर येता आनी कितलेशेच लोक बेघर निराधार जातात, उदकांत व्हांवून वतात. सैमाचो कोप अशें म्हणून आमी देवाकूच दोशी थारायतात. धनसंपत्तीची हानी जाता. मनीस आपल्या विकासा खातीर बांदकामां करतना सैमाचो केन्ना विचारच करिना. म्हणूनच सामकें लागीं लागीं केल्ल्या बांदकामांक लागून पावस पडटकच पावसाचें उदक व्हांवून वचूंक शकना. थोडोसो जरी पावस पडलो तरी उदकच उदक अशी अवस्था जाता. मागीर हें उदक वतलें खंय? ह्या प्रश्नाचो विचार आमीच करपाक जाय. वयले वयर विकास बऱ्यो गजाली विसरून वता. आपले जिणेचे ध्येय समजून घेनासतना सादे मनीसपण लेगीत शेणयतात. आमी सैमाचेर कशे तरेन आनी कितले अन्याय आनी अत्याचार करता हाचो विचारूच करिना. आयज वन्य प्राणी जीवन सामके संकटात आसा. रानांचो विनाश जाल्ल्या कारणान जनावरांकय अन्याय अत्याचार सोसचे पडटात. मनशाचेर मातसो अन्याय जालो जाल्यार तो न्याय मागपाक न्यायालयांत वता, पूण भोंवतणच्या झाडां पेडांनी आनी जनावरांनी कितें करप? आपूणच स्वता शारीकरणाच्या जाळ्यांत मनीस घुसपला. ताणें आपणेच आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतल्या. मनीस पण नकळत पयसावला. प्रदूषित वातावरणांत ताचो श्वास घुसमट्टा. आयज जर अशी परिस्थिती आसत जाल्यार कांय वर्सां उपरांत आमचे मुखार सैमाचें चित्र कशें तरी नासतलें ही कल्पनाच करूंक शकना. सैम मनशाचेर सदांच उपकार करता. सैम मनशाक खूब कितें शिकयता. सैम मनशाक फकत दीत आसता आनी मनीस मात घेतच रावता. ताच्या बदला तो त्रास आनी सैमाच्या विनाशाक कारणीभूत थारता. सैम चक्रा कडेन बारीकसाणेन पळयल्यार लक्षांत येतलें की एक ऋतू उतरावन दुसरो ऋतू येता. थारिल्लेच आसता हें. सैम मनशाक मनीसपण शिकयता. दुसऱ्याक सुख दिवंक शिकयता, त्याग शिकयता. राती उपरांत दीस आनी दिसा उपरांत रात, बरें वायट, दीस रात म्हणल्यार सुखदुखाचो जसो कितें आपालेपीचो जो खेळ म्हणपाक जाता. सैम होच मनशाचो गुरू. सैमाक मान दिलो

0: ताचो आदर केलो जाल्यार मनशाक जैत मेळटलेंच आनी रात दीस सैमाचेर जावपी अन्याय अत्याचार थांबयले जाल्यारूच मनीस फुडल्या पिळगेक कितेंय तरी बरें अशे तरेन दवरूंक शकतलो. तशे प्रयत्न जाले तरच ताचो फायदोच जावंक पावतलो आनी म्हणूनच रोयता तेंच किल्लता अशें म्हणप खरेंच जावन आसा.
1: रोयता तेंच किल्लता ह्या विशयाचेर सुशिला हळणकार हांचे उलोवप तुमी निकतेच आयकले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर तुमी आयकता अस्तुरी. कार्यावळीन ह्या खिणाक घेवया ल्हानसोच विसव.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
3: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
4: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
2: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
3: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
4: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
2: अधिक म्हायती खातीर
3: संपर्क क्रमांक 7020672710.
2: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
3: RNUAIRPANAJI@gmail.com
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
3: 1 जून 2024.
2: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
3: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
2: आकाशवाणी.

आयकू पियानो 12 वरां जावन 30 मिनटां आनी 36 सेकंद जाल्यात. स्वरसंगम कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां आयकुया विदुशी सविता देवी हांच्या गायनान दादरा.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला आयज 16 मे दिसा जावपा आशिल्ली थेट संवादाची कार्यावळ स्थगीत दवरल्या. हे कार्यावळीची नवी तारीख रोखडीच जाहीर करतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. संबंधित कार्यावळींत हस्तकला, लुगटां, उद्देग, तांतयां विभाग तशेंच गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळ मर्यादीच्यो येवजण्यो आनी सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करपाची मोख दवरिल्ली. आयची संबंधित कार्यावळ फुडें व्हेल्ल्याची नोंद सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच हितधारकांनी घेवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. पोरूं परस अंदू गोंयांतल्या वीज मागणेंत बरीच वाड जाल्या अशी माहिती वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. गोंय क्रिकेट असोसिएशनान आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 16 आनी 17 मायाक मडगांवच्या एचजीपीडीए मैदानाचेर टाटा आयपीएल फॅन पार्क घडोवन हाडटले अशें जाहीर केलां. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयचे दिसा कितली वीज वापरली ताचें प्रमाण कळटले. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचें इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन उणें आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फेर्नांडीस हांणी सांगलां. राज्यांत नवे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू जावपाचें आसा तरी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रांतल्या नागपूरच्या महाराष्ट्र पशु आनी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांत आशिल्ल्यो आरक्षीत इकरा सुवाती तश्योच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्य तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरावाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा तशेंच उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण आयज गोंयांतल्या कांय सुवातांनी गडगडाटासयत उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1:07:26 जाल्यात. कांद्रा ओळा कार्यावळ रोखडीच. कांदळा ओळा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सुरवेक आयकुया आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यान हे कथार.

ह्या कातरा वांगडा कानळा ओळाकाऱ्या वळींतल्यान सोंपता. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 1:30 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता मराठीतल्यान खबरो.

या गीता वांगडा चित्रसंगीत कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय जनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो. 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला आयज 16 मे दिसा जावपा आशिल्ली थेट संवादाची कार्यावळ स्थगीत दवरल्या. हे कार्यावळीची नवी तारीख रोखडीच जाहीर करतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. संबंधित कार्यावळीत हस्तकला, लुकटां उद्देग, काथ्या विभाग तशेंच गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळ मर्यादीतच्यो येवजण्यो आनी सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करपाची मोख आशिल्ली. आयची संबंधित कार्यावळ फुडें व्हेल्ल्याची नोंद सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच हितधारकांनी घेवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. पोरूंपरस अंदू गोंयांतल्या वीज मागणेंत बरीच वाड जाल्या अशी माहिती वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयचे दिसा कितली वीज वापरली ताचें प्रमाण कळटलें. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचें इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन उणें आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फेर्नांडीस हांणी सांगलां. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण आयज आनी फाल्यां गोंयांत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर 2 दीस पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान कळीत केल्ले प्रमाण आयज आनी फाल्यां 2 दीस उसरां वा रातीच्या वेळार कांय सुवातांनी वराक 30 ते 40 किलोमिटराचे गतीन नेटाचे वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. तेच परीन 18 ते 22 मे मेरेन राज्यांतले हवामान सुकें उरपाचोय अदमास खात्यान परगटायला. डेंग्यू विशीं जनजागृताय करपा खातीर देशभरांतल्या नागरिकांनी एकठांय येवचे असो उलो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी मारला. आयज पुराय देशांत राष्ट्रीय डेंग्यू दीस म्हूण पाळटात ते निमतान केंद्रीय मंत्री नड्डा उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज डचाचे समपदस्थ रॉब जेटेन हांची भेट घेवन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. पाकिस्तानान आतंकवाद्यांक आश्रय दिवप आनी भारताआड कारवायो करपाचे थांबोवंक जाय अशें भारतीय लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर हांच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा तशेंच ताका कोंकणीचे भाशेचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. कोंकणीतल्यान इंग्लीश आनी इंग्लीशीतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप भोव गरजेचें आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख फाल्यां 17 मे 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्जांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3:13:13 जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगा

आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 6 वरां जावन 5 मिनटां 12 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार आतां आमी जाणून घेवया आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

सवरा जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली तुमची आवडीची शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत सवरा जावन 30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. कातारांचो वेळ आसा 6:35.

भावगीतांची कार्यावळ सातवरांचेर, सातवरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत सातवरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात श्री पांडुरंग ब्रह्मेश्वर मंडळ आखाडा गोंय हांचे भजन. आठ वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो, 8:15 आयकुपाक रावात हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ, 8:45 समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज 8 9 स्पॉटलायट, 9:15.

धा वरांचेर राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ, 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. आनी आयची ही सभा मादय चॅनलाचेर 11:12 सोपतली. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

आयकुप्यानो ही आकाशवाणी आसा खास तुमचे खातीर, देखून तुमी ती आयकत रावात। तशेंच आकाशवाणी पणजी केंद्राचे तिनूय चॅनल FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर, विविध भारतीच्यो विज्ञापन वितरावणी सेवा आनी म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर।

0: यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: फुडें ताणी हेग हे भारत आणि नेदरलँड हांचे मदीं आशिल्ल्या इश्टागतीचें प्रतीक म्हळें। होर्मोन स्ट्रेट उक्ती जातली, अमेरिका इराणाक अणुशस्त्र मेळोवंक दिवचे नात अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी एका प्रसार माध्यमाक दिल्ले मुलाखतींत सांगलां। अमेरिकेकडेन इराण करीत आशिल्ल्या वाटेघाटीचेरूय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी टिका केली आनी म्हळें, दर खेपे इराण कबलात करता आनी मागीर अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्ले वरी वागता। पेट्रोलियमाचो सांठो, दीर्घकाळ एलपीजी पुरवण आनी संरक्षण सहकार्य या मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात। अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्षा मदीं आबुधाबीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायाद अल नहायन हांच्या मदीं उंच पावड्यावयलो उलोवणे उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यो। संयुक्त अरब अमिरातीतल्यान भारतान $5 अब्ज गुंतवणूक करपाचे उतर दिला। पाकिस्तानान आतंकवाद्यांक आलशिरो दिवचो न्हय आनी भारता आड कारवाय करप बंद करचे अशें भारतीय लष्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज सांगले। नवी दिल्लीन जाल्ले सेना संवाद या कार्यावळीन उलयतना द्विवेदी हांणी म्हळें,
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: पाकिस्तानान भारता आड अशो कारवायो चालू दवरल्यो जाल्यार पाकिस्तानाक भूगोलाचो वा इतिहासाचो भाग जावचो आसा हे तांकां थारोवचें पडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। नीट पेपर लीक प्रकरणान जीवशास्त्र म्हळ्यार बायोलॉजीची प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान आयज सीबीआयन एकल्याक अटक केल्या। मनीषा गुरुनाथ मांढारे नावाची ही आरोपी महाराष्ट्रातल्या पुणेची एक वरिष्ठ शिक्षिका आसा। नीट परिक्षेचे प्रक्रियेन तिचो वांटो आशिल्ल्यान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडल्यान तज्ञ म्हण तिची नेमणूक केल्या अशें सीबीआयन सांगलें। आतां मेरेन ह्या प्रकरणान दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आनी अहिल्यानगरांतल्यान 9 आरोपींक अटक केल्या। तातूंतल्या 5 आरोपींक पयलींच न्यायालयान हाजीर केला आनी तांकां पुराय चवकशी करपा खातीर 7 दीस पुलिसांच्या ताब्यांत दवरला। काल अटक केल्ल्या हेर दोगा आरोपींक पुण्यातल्या न्यायालयान सादर केला आनी तांकां ट्रांझिट रिमांडांचेर दवरल्या आनी उपरांत दिल्ली व्हेला। आतां ही एक कळोवणी। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वाचक तशेंच आणकार पदा खातीर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात। हे उमेदवार पदवीधर आसचे, तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची। अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा। कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश आणकार करपाचें कसब तांचे कडेन आसचें जाल्यार प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय। इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांकां सादर करचो। अधिक माहिती खातीर 7020672710 या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com या ईमेलाचेर संपर्क करचो। हवामान। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत अंदमान आनी निकोबार, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय आनी दक्षिण कर्नाटकान व्हड प्रमाणान पावसाचो अदमास काडला। इतले मजगती फाल्यां मेरेन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ या वाठारांनी उष्णतायेची लारां येवपाची शक्यताय आसा जाल्यार कोकण आनी गोंयच्या कांय वाठारांनी उष्ण आनी दमट हवामान उरतले अशें हवामान खात्यान सांगला। खेळ। आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज सांज वेळार कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स या पंगडां मदीं खेळ जातलो। हो खेळ इडन गार्डन्स हांगा खेळ्ळो जातलो आनी सांज वराचेर 7:30 वराचेर हो खेळ सुरू जावपाचो आसा। इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले। आमचे मुखावयले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।
3: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल। सांजेची 6:35 जातात आनी हो वेळ आसा कातारांच्या कार्यावळीचो।

कातारांच्या कार्यावळीतल्या निमणे कातार तुमकां आयकुपाक दिता रिटा रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या जोड आवाजांत.

0: भलायकी शिबीर 2.0 सुरू आसा. 5 मे सावन सुरू जाल्ले हे शिबीर 5 जून मेरेन चलतले. आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. मुयेचे आमदार प्रेमेन शेट, ZP पद्माकर मलीक आनी हेर मानेस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की दर एका नागरिकाक बरी भलायकी सुविधा दिवपा विशीं सरकार गंभीर आसा. भलायके संबंधीचे प्रस्न बेगीन सोडून काडप चड बरें अशें तांणी मुखार सांगले.
1: आयुर्वेदानय बी सुपर स्पेशलिटी आसता. जे गायनेक आसतले, ऑब्स्ट्रॅक्ट आसतले, पिडियाट्रिशियन आसतले, सगळ्या तरेचे दोतोर आसा. आनी त्या दोतोरांचो लाभ हो सगळ्यांक जावपाक जाय म्हणून आमी कॅम्प सुरूपात केले. सुरवातीचे 2 कॅम्प केल्या उपरांत आमच्या लक्षात आयले, आमी जर लार्ज स्केलीचेर वचत जाल्यार हाजो फायदो खूप लोकांक जावपाक शकलो. 5 मे खूप आज 16 मे पर्यंत आसा, तरी ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 पेशंट्स, त्याच्या पेक्षा चड लोकांक आता लक्षात येऊक लागला की इक्विपमेंट किती इम्पॉर्टंट असा. ओके, आमचं इंटेन्शन इतकेच असते, त्याका आम्ही म्हणतात प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, काळजी घेऊन ती काळजी आम्ही घेऊ की
0: लोकांक फुकट तपासणी करपा खातीर केंद्राक भेट दिवची, तशेंच ह्या सेवेविशी चड माहिती खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे 2026 मेरेन गोंयांतल्या पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. गोंय सरकारच्या संग्रहालय संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत सांस्कृतीक आनी शास्त्रीय दायज सांबाळपाक संग्रहालयाचे म्हत्व उक्ते करपी विंगड विंगड कार्यावळींची माळ आसतली. अंदू आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस संग्रहालयांनी एक विभागिल्लो संसार एकठांय हाडटात ह्या विशयांतल्यान मनयतात. संवसारभरांतल्या समाजामदीं संवाद, समजूत, समावेश आनी शांतताय वाडोवपाक संग्रहालयाची भुमिका ह्या विशयाचेर भर दिला. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण म्हाजे स्वताचे संग्रह नावाचे प्रदर्शन घडोवन हाडटले. ह्या प्रदर्शनांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 25 हौशी संग्रहकर्ते आपले खाशेले संग्रह दाखयतले. तातूंत नाणी, टपाल तिकीटां, प्राचीन वस्तू, जिवाश्म कलाकृती, खेळणी, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर संग्रहीत वस्तूंचो आस्पाव जाता. आयज सकाळी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले आनी ते 18 मे मेरेन दर दिसा सकाळी 10 ते 5 मेरेन पणजेच्या गोवा विज्ञान केंद्रांत लोकां खातीर उक्ते आसतले. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाचो सुवाळो 18 मे दिसा जातलो. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावतले. आयोजकांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवन व्याख्यानां कार्यावळींनी वांटो घेवन वेगवेगळ्या संग्रहाचे म्हत्व, खाशेलेपण आनी दायज सांबाळपाच्या आंगाविशीं आवाहन केलां. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन म्हळ्यार GSRLM आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान तशेंच गोंयकारांची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी आयज मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जाले. हातूंत दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या बायलांनी आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यात. हातूंत 50 परस चड स्टॉल उबारल्यात. ह्या महोत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार अस्सल गोंयच्या खाणा जेवणांचे पदार्थ आनी वेगवेगळी सरबतां पेयां आसात. गोंयच्या पारंपारीक दायजां आनी आधुनीक बाजारपेठेमदीं दुवो स्थापन करप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेत आसा. हाचे वरवीं पारंपारीक गिन्यान, थळावी कारागिरी आनी पाककलेची पद्दत फुडल्या पिळग्यां खातीर तिगून उरतली. ह्या उत्सवाचे मुखेल उद्दिष्ट अशें आसा, अस्सल गोंयच्या उत्पादनांचो आनी पारंपारीक वस्तूंचो प्रचार करप. थळाव्या कारागिरांक, बायलांक स्वताची मजत करपी गट आनी पारंपारीक उत्पादकांक सशक्त करप. गोंयचे सांस्कृतीक आनी पाककलेचे दायज तिगोवन दवरप. सेंद्रीय, घरगुती आनी हंगामी उत्पादनांचो प्रचार करप, तशेंच पर्यटनांक चालना दिवप आनी थळाव्या उद्देगांक चड म्हत्व दिवप हांचो आस्पाव जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. पेट्रोलियमाचो साठो, दीर्घकाळ एलपीजी पुरवण आनी संरक्षण सहकार्या मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं जायत्यो महत्वाच्यो कबलाती जाल्यात. अस्तंत आशियात चालू आशिल्ल्या संघर्षामदीं अबुधाबीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन

आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 8:03:20 जातात. कांय खिणातच 8:05 तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो मराठीतल्यान खबरो. ताच्या उपरांत आस्वाद घेवपाक रावात 8:15 हिंदी फिल्मी गितांच्या कार्यावळीचो. समाचार संध्या 8:45 9:00 News@9 स्पॉटलायट 9:15 सांस्कृतीक नेमाळे 9:30 10:00 राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ 11:00 हिंदीतल्यान आनी 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11:12 सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी. आनी कांय खिणातच आयकुया मराठीतल्यान खबरो. आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात.

0: conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifex in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ऐकुपेनो तुम्ही ट्यून इन केला 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल सांजेची 11 वरां जावन 10 मिनटां 10 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार आतां आमी जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक आमचो आदार ही कार्यावळ 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर फाल्यांच्या शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक मेळटले. जेनीस आल्फोन्सो हांचे उलोवप विशय आसा गोंयांत पोपायची लागवड. संजीवनी ह्या कार्यावळींत आयकुपाक रावात डॉ सिमंतिनी साकरदांडे हांचे उलोवप. शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत विशय आसा कातीची रचना. शुभप्रभात ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत सप्तसूर ह्या कार्यावळींत राग हंसध्वनी आयकपाक रावात लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली. ताच्या उपरांत खळार म्हळ्यार ही कार्यावळ 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर कातारांचो वेळ 10 वरांचो आनी फाल्यांच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुपाक रावात शरद गोखले हांच्या गायनान राग भुपालतोडी आनी राग जौनपुरी. आयकुपेनो ही आशिल्ली फाल्यांच्या सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा आनी इतल्यान आयची ही म्हादय चॅनलाचेर सभा हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.